Гватемала започна ново мащабно изригване на вулкана Фуего, един от най-активните и опасни вулкани в света. От кратера изригват лавови потоци, а във въздуха се издигат високи стълбове пепел и дим. Заради рязкото засилване на активността, властите обявиха оранжево ниво на опасност и започнаха евакуация на населението в подножието на вулкана. Фуего, разположен близо до туристическия град Антигуа, е известен с почти постоянни дребни изхвърляния на пепел и дим, но големите изригвания са редки. Настоящото е деветото от 2015 година и третото за последните 4 години. При предишни силни изригвания през 2023 са били евакуирани около 1700 души, а трагедията през 2018 отне живота на 215 души, след като лавови пирокластични потоци заляха близките селища. При специализирана операция на регионална дирекция гранична полиция Бургас са задържани 20 нелегални мигранти и шофьора на микробуса, с който са превозвани. Сигналът е получен за превоз на чужденци, преминали незаконно българо-турската граница, след което граничните полицаи са засилили контрола и са предприели заградителни действия, за да не бъде допуснат микробусът в населени места. Превозното средство е засечено да се движи към Бургас и е спряно принудително в района на река Ропотамо на безопасно място. По първоначални данни, мигрантите са граждани на Афганистан. Образувано е досъдебно производство, а разследването се води под надзора на районна

прокуратура Бургас. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България настоява Столичния общински съвет спешно да започне процедура за концесиониране на Топлофикация София, тъй като дружеството е отчело рекордна загуба от 426 милиона лева за 2025 година, три пъти по-лош резултат

енергия, растящите разходи, амортизираната инфраструктура и високите технологични загуби създават несигурност за бизнеса, увеличават риска от аварии и могат да доведат до затруднения в платежоспособността на дружеството. КРИБ определя концесионирането като стратегическа мярка с потенциал да подобри енергийната сигурност и икономическата устойчивост. В община Троян е въведена забрана за използване на питейна вода за напояване, поливане, миене на улици, автомобили, балкони, пълнене на басейни и други подобни дейности. Причината е силно намален дебит на водоизточниците и необходимостта да се гарантира редовно водоснабдяване за населението. Забраната важи за всички населени места в общината. При нарушение физическите лица ще бъдат глобявани от 10 до 255 евро, а юридическите лица и едноличните търговци от 51 до 1022 евро съгласно наредбата за обществения ред. Контролът е възложен на местните кметове и кметските наместници, а в града Троян лично от кмета на общината. Делът на хората в Европейския съюз, които са купили онлайн билети за събитие през последните 3 месеца, е достигнал 26,8% през 2025, което е увеличение с 3,8 пункта спрямо предходната година. България остава сред държавите с най-ниска онлайн активност, едва 11,4%, но все пак отчита лек ръст от 1,58 пункта. Най-голямо увеличение в Европейския съюз има в Гърция, където делът скача от 15,6 пункта до 38,86%. Най-активни онлайн купувачи са гражданите на Ирландия, следвани от Нидерландия и Дания. Спад е отчетен единствено в Унгария и Словения. Съпредседателят на Продължаваме промяната Николай Денков настоява да бъде публикуван протоколът между Булгаргаз и турската Боташ, тъй като има съмнения за договорки, които може да са в ущърб на българския национален интерес. Той припомня, че премиерът е уверил, че Турция не е поискала нищо в замяна за замразяването на договора, но само дни по-късно турска компания получава 33% от проучванията за газ и нефт в находището Хан Тервел. Денков заявява, че след, цитирам, десетки лъжи от управляващите, са нужни не думи, а прозрачност, за да се докаже, че не са направени отстъпки към Турция. Според него, публикуването на протокола е единственият начин да стане ясно кой какво е договорил и в чий интерес. Световната банка и Министерството на образованието и науката разширяват съвместния проект за по-ефективно използване на данните в образованието. Продължителността му се увеличава от 22 на 28 месеца без допълнително финансиране, за да бъдат изпълнени всички дейности. Предвижда се внедряване на електронно информационно табло в близо 200 училища, което ще обобщава ключови показатели на училищно, регионално и национално ниво. Директорите ще могат да използват данните за оценка на силните и слабите страни и за по-добро управление на национално ниво. Системата ще подпомага дългосрочни решения и реформи. Световната банка ще обучи и лидерски екипи за работа с новата система. Министър Георги Вълчев подчерта, че модерните информационни системи и бази данни са ключови за успешните реформи в българското образование. Заместник апелативният прокурор Тодор Деянов от апелативна прокуратура Пловдив е предложен за изборен член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Номинацията идва от негови колеги, които изтъкват професионалния му опит и добрите впечатления от съвместната работа, подчертавайки, че той притежава нужните лични и професионални качества за представител в кадровия орган. Деянов е третият официално издигнат кандидат за новия състав на съвета, след Васил Пеловски и Маринела Тонева. Изборите се провеждат по новите правила, според които 11 членове се избират от парламента, а 11 от съдебната власт. В квотата на прокурорите трябва да бъдат избрани 4, а един от квотата на следователите.

премиерът Румен Радев заяви, че България е получила 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост и изрази увереността, че страната ще получи и голяма част от следващото плащане. Средствата финансират проекти от детски градини и саниране до метро, медицински хеликоптери и батерии за енергийно съхранение. Радев посочи, че правителството е предоговорило ангажименти по петото плащане, отпаднала е таксата водомер, напредва работата по спасяване на средствата за Стара Загора, Кюстендил и Перник по плана за справедлив преход. По повод разбиването на лаборатория за фентанил в столичния квартал Факултета, Радев благодари на МВР и заяви, че борбата с наркотиците е ключов приоритет, като службите ще работят още по-решително за сигурността на децата и страната. Премиерът коментира и придобиването на архива на Иван Гаджев, като го определи като безценно свидетелство за историята на македонските българи и подчерта, че правителството ще продължи да защитава историческата истина и паметта на предците. Инспектори от Главна дирекция Фискален контрол към Националната агенция за приходите са установили над 30 нарушения в 11 заведения в пешеходния булевард Витоша в София. Проверки се извършват като част от лятната контролна кампания, започнала на 29 юни. Най-честите нарушения включват неиздаване на касови бележки, разлики в касовата наличност, липса на задължителни реквизити и неправилно отчитане на обороти. След допълнителен анализ е възможно да бъдат установени още нарушения. От НАП съобщават, че от началото на кампанията са извършени 2060

73 проверки с общо 622 нарушения в страната. Контролът обхваща всички градове, не само Черноморието. Санкциите варират според нарушението. При неиздаване на касов бон, глобата е до 2000 евро за първо нарушение и се удвоява при повторно, като е възможно и запечатване на обекта. Варненският административен съд е образувал 12 дела по жалби срещу заповедите на кмета Благомир Коцев за премахване на сгради в местността Баба Алино. Жалбите са подадени от фирмите Forest Club, Варна и Венедикт 02 с управител Олег Невзеров. Заповедите касаят събарянето на 12 многофамилни жилищни сгради с над 40 апартамента общо. Подадените жалби настояват заповедите да бъдат отменени като незаконосъобразни. За сега съдът ги е оставил без движение заради установени пропуски в документацията. България осъжда категорично всички прояви на антисемитизъм. Това заяви Министерство на външните работи след инцидента на 2 август, когато група български младежи отправиха заплахи и антисемитски обиди към италиански еврейски ученици в хотел Банско. Позицията се подчертава, че подобни действия са недопустими и нямат място в демократичното общество. Министерството на външните работи е в тесен контакт с МВР за изясняване на случая и е готово да окаже съдействие на италианската страна. Здравното министерство отказва ново анексиране и удължаване на договора за преместването на държавната психиатрична болница Свети Иван Рилски в София. Министър Катя Ивкова съобщи, че фирмата изпълнител отново е поискала удължаване на срока, този път до края на годината, което би означавало ново забавене за пациенти и персонал. Тя подчерта, че това няма да бъде допуснато и ще бъдат предприети всички законови мерки за довършване на проекта в срок. Министърът коментира и случая с болницата в Ямбол, където от 2019 до 2025 година са изплатени 75 милиона лева за апаратура и строителство, а сега се искат нови 4,3 милиона евро. След проверка на ДНСК са установени нарушения на закона за устройство на територията, а директорът на болницата трябва да представи до следващия вторник план за отстраняването им, за да не бъдат подвеждани граждани. Столична община опроверга твърденията, че имотът, в който ГДБОП разби нелегалната лаборатория за фентанил в квартал Факултета, е общинска собственост. По кадастрални данни той принадлежи на Селскостопанската академия, а общината не е страна по договори за наем или управление и не носи отговорност за използването му. Според МВР, лабораторията работи във всяка сутрин между 5 и 7.30, произвеждайки от 6 до 10 кг фентанил дневно, като е захранвала цялата страна. Групата от 7 души е действала като монополист, без данни за внос или износ на наркотика. Оперативното наблюдение е започнало през април, след разкриването на 4 сделки, които са насочили разследващите към фабриката. Главният секретар Любомир Николов заяви, че фентанилът е най-опасната дрога и изрази надежда, че разбиването на лабораторията ще доведе до недостиг и прекъсване на разпространението. Гръцките разследващи очакват тялото на 65-годишен пенсиониран моряк, открит замразен в фризер в жилище Калиатея, да се размрази напълно, за да бъде извършена аутопсия. Първоначалните данни показват, че мъжът е бил убит и държан в фризера около година с завързани крайници, запушена уста и следи от кръв в жилището. Полицията насочва разследването към 45-годишна българска гражданка, с която жертвата е живяла и има дете, както и към 27-годишния и син. Жената е напуснала Гърция за България малко преди близките да обявят изчезването на моряка, а от банковите му сметки липсват значителни средства. Гръцките власти смятат, че двамата са на територията на България и вече са задействали международно сътрудничество чрез Интерпол. Австрия отчете нов температурен рекорд от 40 градуса и 80 в Виена, измерени в района на Штамерсдорф. Така беше на
надминат предишния максимум от 40 градуса и 5 десети от 2013 година. Новият пик идва след месеци на необичайна жега и почти липса на валежи, като страната е преживяла и четвъртия най-топъл юли в историята. На много места валежният дефицит достига 90%, а земеделските култури реагират. Кайсиите озряват 20 дни по-рано от обичайното, горещините влияят и на ежедневието.

Собственици на заведение във Виена съобщават за рязък спад на клиентите, тъй като хората избягват излизането. Австрия вече преживя най-дългата си гореща вълна през юни. Експерти посочват, че климатичните промени засилват сушата в Европа и водят до екстремно сухи условия това лято.

Waze вече показва светофарите директно върху навигационната карта, но функцията се появява постепенно, защото всяко съоръжение трябва да бъде ръчно добавено и проверено от доброволците редактори, а затова липсата на икони в някои райони не е технически проблем, а резултат от продължаващото индексиране. Символите са малки и статични, без звуки и известия, за да не претоварват интерфейса, особено в градски зони с много кръстовища. Потребителите могат да ускорят процеса, като подават сигнали за липсващи светофари или се свържат с местните редактори. Екипът на Waze подготвя и следващо обновление, което ще добави знаците 100

върху картата. Камерата на автомобилните превозвачи заявява в позиция до медиите, че периодичните ограничения за движение на тежкотоварни автомобили не могат да бъдат единственият инструмент за управление на транспортната система. Според сектора, честите и внезапни забрани през последните месеци създават несигурност, затрудняват планирането на курсовете и пряко засягат хиляди превозвачи и водачи. Превозвачите подчертават, че мерки може да се налагат при определени обстоятелства, но не и в последния момент, без време за реакция и адаптация. Те поставят и въпроса за липсата на подходящи места за престой, което принуждава шофьорите да чакат в кабините си при екстремни температури без условия за безопасна почивка. Камерата настоява за ясни, устойчиви и предвидими правила, както и за дългосрочни инфраструктурни решения, които да заменят практиката на постоянните ограничения. Според тях безопасността трябва да се гарантира чрез комплексен подход, добра инфраструктура, организация на движението и правила, отчитащи реалните условия на работа. България отчита най-голямото годишно поскъпване на промишлените производствени цени в Европейския съюз през юни 2026, 18,2% на годишна база. В същото време спрямо май има спад от 1,3%, което ни поставя сред страните с най-силно месечно понижение. За сравнение, годишния ръст е 4,7% в Европейския съюз и 4,6% в еврозоната, а месечно цените намаляват с 0,2% в Европейския съюз и 0,3% в еврозоната. Най-голям месечен спад е отчетен в Литва, следвана от Ирландия, България и Гърция. Най-силно увеличение има в Словакия, Румъния и Естония. По категории най-много поскъпва енергията 10%, следвана от междинните стоки 5,7%, капиталовите и дълготрайни потребителски стоки растат умерено, а недълготрайните отбелязват спад. При специализирана акция край Петрич и Сандански полицията е открила 537 растения канабис с общо тегло около 558 кг. В местността Андъко до село Драгош са намерени 512 растения или над 523 кг. Засадени в обособен терен. Още 25 растения или над 34 кг. Са открити в местността Златолисти поток край село Катунци и по двата случаи има образувани досъдебни производства. В американските щати Вашингтон и Орегон е обявено извънредно положение поради мащабни горски пожари. Това съобщават от ситуационния център към Министерство на външните работи. От ведомството препоръчват на българските граждани да избягват пътувания до зоните, засегнати от пожарите, освен при крайна необходимост. От външното ни ведомство съветват в районите с силно замърсен въздух да се ограничи престоят на открито, особено на малки деца, възрастни хора и лицата с хронични заболявания, както и да се използват високоефективни филтри и пречистватели на въздуха. Конституционният съд образува дело по искане на омбудсмана, който спорва спорни текстове в преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026. Според обществения защитник, разпоредбите нарушават основни конституционни принципи и засягат трудови и социални права. Омбудсманът твърди, че през тези текстове парламентът е направил скрити промени в трудовото и социалното законодателство без обществено обсъждане и оценка на въздействието, което противоречи на принципите на правовата държава, член 4, на гарантираната закрила на труда, член 16, и правата, свързани с минимално възнаграждение, условия на труд и почивка, член 48. Оспорва се и за обикалянето на процедурите, които Конституцията изисква при приемане на закони и бюджети, член 84 и 86. Това е третото дело срещу бюджет 2026, като критиките от синдикати и граждански организации са насочени именно към практиката обществени промени да се въвеждат чрез преходните и заключителни разпоредби. Съвместна операция на Икономическа полиция и Българска агенция по безопасност на храните разкри нелегален обект за производство и бутилиране на зехтин в бившия стопански двор в село Житен край София. На място са задържани трима души, а разследването продължава. Полицията открива големи количества растително масло, етикетирано като екстра вирджин, както и опаковки, етикети, печати и документи, предполагащи

и незаконно производство и разпространение. Обектът няма регистрация за производство, търговия или складиране на храни. Според Българската агенция по безопасност на храните, условията са били силно замърсени, а произходът на маслото неясен. Липсват и задължителни обозначения за произход и бизнес оператор. По първоначални данни са намерени около 4 тона суровина и още 3 тона бутилиран продукт. Европейския съюз е превел 1 400 милиона евро на Украина от лихвите върху замразените руски активи, това съобщиха от Брюксел. Средствата са постъпили на 3 август и представляват четвърта подобен трансфер. Европейската комисия подчертава, че активите остават замразени, но лихвите върху тях не принадлежат на Русия и по договорено решение се използват за подкрепа на Украина. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия трябва да плати за разрушенията, които е причинила. Парите идват от руски средства, блокирани заради санкциите на Европейския съюз след агресията срещу Украина. Предишният подобен превод беше направен през август миналата година.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: България ще участва с 6 атлети на Европейското първенство в Бирмингам между 10 и 16 август. Съставът включва водещи имена в националната лека атлетика, които през сезона записаха силни резултати и международни успехи. В скока на дължина страната ни ще бъде представена от Божидар Сарабоюков. В тройния скок при жените ще стартират Габриела Петрова, която е в отлична форма, и Александра Начева, класирала се 8 на световното първенство в зала. Спринта ще се състезават Христо Илиев на 100 метра и Кристен Радоканова на 200 метра. Носителка на 2 отличия от националния шампионат, маратона при жените България ще бъде представена от Маринела Нинева, национална шампионка на полумаратон и класическа дистанция. Рафаел Камара заяви, че се чувства уверен в битката за титлата във Формула 2 срещу Никола Цолов и Габриеле Мини. Бразилецът е трети в класирането и заяви, че тази година показва по-голяма психическа устойчивост, макар да признава за допуснати грешки в Монреал и Монако, включително в дуела си с Цолов. Камара смята, че понякога трябва да кара по-леко, но е убеден в силата на отбора си и в собственото си израстване. Той е в отлична форма в квалификациите. До Будапеща беше единственият пилот с повече от един pole position и има 4 спечелени квалификации, като е в топ 6 във всеки кръг. Камара обяснява, че подготовката започва още в тренировките, а за концентрацията си работи и с психолог. Ферари следи развитието му отблизо. Камара е част от академията на отбора от 2022 година и вече е карал болид от Формула 1 на частни тестове. Двукратният световен и европейски шампион Андрей Димитров е новият старши треньор на националния отбор по борба. Класическия стил съобщават от Българската федерация по борба. Той заема мястото на Стоян Добрев, който подаде оставка в началото на годината, а през последните месеци беше временно заменен от Стефан Тошев. Управителният съвет благодари на Тошев за работата му през преходния период. Вицепрезидентът на федерацията Борислав Величков отговаря за развитието на класическия стил. Ще представи официално Димитров пред националния тим. Основната му задача е да продължи подготовката и развитието на отбора в духа на политиката, въведена след избирането на Станка Златева и нейния екип начело на федерацията. Мъжкият национален отбор по волейбол започва подготовката си за европейското първенство между 9 и 27 септември, на което България е един от домакините заедно с Италия, Финландия и Румъния. Селекционерът Джан Лоренцо Бленджини планира подготовката в 2 етапа. Първият е в Самоков, където тимът тренира в арена Самелион до 28 август и ще изиграе 2 контроли срещу Чехия на 25 и 26 август. Вторият етап започва на 30 август в София, в арена в София, с още 2 проверки срещу Сърбия на 1 и 2 септември. В груповата фаза в София България ще срещне Северна Македония, Португалия, Украина, Израел и Полша, актуален европейски шампион и победител в Лига на нациите. За подготовката Бленджини е повикал 15 волейболисти, като един от тях ще отпадне преди турнира. Назначаването на Зинедин Зидан за селекционер на Франция доведе до рязък скок в търсенето на билети за първия домакински матч на тима под негово ръководство. Според РМС Спорт всички билети са били разпродадени за по-малко от 24 часа, пуснати на 31 юли и изчерпани на следващия ден. Дебютът на Зидан ще бъде на 2 октомври в Лига на нациите, когато Франция приема Италия на Стад Дю Франс, чийто капацитет е около 80 000 зрители. Френската федерация вече официално обяви, че Зидан подписва 4-годишен договор, като това е първото му треньорско назначение след паузата от 2021. Академията на Българския футболен съюз започна работа и първият и випуск вече проведе дебютната си тренировка на тревните терени в базата в Бояна. След регистрация и настаняването, младите футболисти излязоха за първо занимание под ръководството на старши треньора Иван Капитански, който постави основите на методиката, върху която ще се гради подготовката. Първата тренировка беше динамична и насочена към опознаване на играчите, първоначална оценка за индивидуалните им качества и въвеждане на основните игрови принципи на академията. Заниманието

Постави и началото на изграждането на колектив, дисциплина и професионални навици, които са ключови за философията на проекта. Академията е разработвана повече от година с идеи и консултации от FIFA. Първият випуск включва деца, родени през 2013, подбрани след национална селекция в големите градове на страната. Матю Колинс, 21-годишният син на музиканта Фил Колинс, подписа договор с германския Мюнхен 1860-та от регионалната лига, след като успешно премина пробен период. Преди това полузащитникът е играл за Австрия Залцбург, където има 4 мача във втора дивизия на Австрия. Ръководството на Мюнхен 1860-та е останало доволно от представенето му. Изпълнителният директор Томас Пробст заяви, че Колинс бързо се е вписал в отбора и е полезен както на терена, така и извън него. Фил Колинс е бивш вокалист на Genesis и един от най-успешните солови изпълнители в историята, носител на 8 награди Грами и Оскар. Барселона може да се присъедини към надпреварата за халфа на Испания и Манчестър Сити и Родри. Реал Мадрид в момента се смята за водещ претендента за 30-годишния футболист, но високите финансови изисквания на Сити осложняват потенциален трансфер. Каталунците следят отблизо ситуацията и са готови да се опитат да подпишат с футболист номер 1 на световното първенство, ако преговорите с мадридския клуб станат до задънена улица. Настоящият договор на халфа с Манчестър Сити е до лятото на 2027. Трансфермаркет оценява стойността му на 55 милиона евро. Родри бе част от състава на Испания, който победи Аржентина с 1-0 след продължение на финала на Мондиал 2026. Испанецът игра във всички 8 мача от турнира. Родили е с Манчестър Сити от лятото на 2019. Общо той е участвал в 298 мача за отбора, отбелязвайки 28 гола и правейки 32 асистенции.

Шефът на Формула 2 Бруно Мишел даде висока оценка за Никола Цолов, който води в класирането с 20 точки аванс пред Габриеле Мини преди подновяването на сезона в Монца между 4 и 6 септември. Според него българинът е винаги в челото, силен, отдаден и с отлично разбиране за колата, а представенето му на СПА е било умело ограничаване на щетите в труден уикенд. Мишел го определя като фаворит за титлата, макар да подчертава, че зад него има силни пилоти. Той коментира и основните конкуренти. Рафаел Камара има 2 победи и остава в битката, след като спечели основното състезание от пол позишън. Габриеле Мини е втори в генералното класиране, а също показва стабилност, включително силно каране на СПА след старт назад. Двамата, по думите на Мишел, знаят, че трябва да победят Цолов, за да вземат титлата. Според шефа на Формула 2, сезонът остава отворен, а битката между тримата водещи пилоти ще бъде много интересна до самия край. Цолов е начело, но вече не доминира така категорично, както в началото на годината, което допълнително засилва интригата в шампионата. Фернандо Алонсо категорично потвърди, че няма да смени отбора си и ще остане в Астън Мартин. Той уточни, че бъдещето му във Формула 1 зависи единствено от това дали настоящите болиди и правилник продължават да му дават необходимия адреналин зад волана. Астън Мартин представи първия си голям пакет подобрения, а скоро Хонда ще дебютира с обновената си задвижваща система. Алонсо е убеден, че тимът върви в правилната посока и че всички проблеми ще бъдат решени. Той няма съмнение, че Адриан Нюи рано или късно ще създаде най-бързия болид на решетката. Испанецът очаква първите резултати от новия пакет и вярва, че през следващата година ще има още подобрение. По отношение на двигателя остава спокоен. Според него Хонда винаги намира решение, макар процесът да е болезнен в началото. Алонсо подчерта, че решението му за бъдещето ще зависи от регламента и усещането за вулана. Той призна, че състезания като тези на Силверстоун и СПА не са били приятни за каране и според него не носят същия адреналин както преди. Това не е критика, а желание спортът да се подобри. Независимо от конкурентоспособността на Астин Мартин, Алонсо заяви, че остава в отбора, има действащ договор и няма намерение да се мести. Президентът на Трабзонспор Ертугул Доган отрече категорично твърденията, че клубът е постигнал споразумение с Мохамед Салах. Спекулациите засилиха преди 59-та годишнина на тима, като дори се твърдеше, че египтянинът може да бъде представен на тържествата, но Доган заяви, че няма договорка и няма план за привличането му. Той подчерта, че ако подобен трансфер беше реалистичен, клубът щеше да го обяви официално. Доган призна, че би искал играч от ранга на Салах в Трабзонспор, но се надява, че ще се водят активни преговори. 34-годишният Салах е свободен агент след напускането на Ливърпул. Междувременно Бешикташ потвърди разговори с него, но заяви, че няма да повишава офертата си. Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години завърши с победа контролите от подготовката си преди Европейското първенство. Дивизия Б, което ще бъде в Република Северна Македония, в зала Свети Георги.

В София тимът на Божидар Гьорев се наложи на Португалия с 73 на 64 точки. Българите водеха с точка на почивката, като след силен трети период успяха да увеличат предината си до 8 точки и до финалната сирена не допуснаха обрат. За националите до 16 години предстои участие в Европейското първенство, дивизия Б, което ще се проведе от 6 до 15 август в Гевгели и Скопие, Република Северна Македония. Селекцията ни е в група С на турнира, където ще играе срещу Швеция, Норвегия, Финландия, Босна и Херцеговина и Люксембург. Старши треньорът на Дунав Русе Емануел Луканов заяви след загубата с 1-2 от ЦСКА, че отборът му вече трети пореден матч играе срещу най-силните тимове в България и това се отразява на резултатите. Той определи програмата като изключително трудна и подчерта, че въпреки пораженията, Дунав е показал добра игра в защита и е затворил правилното пространство. Луканов смята, че тимът е внесъл динамика и напрежение в играта на ЦСКА, но е допуснал голове по нелеп начин, което оставя горчевина. Треньорът е категоричен, че Дунав трябва да продължи да работи и да започне да взима точки в следващите срещи. За предстоящия си матч с Арда той предупреди, че съперникът е силен и с добри индивидуалисти, затова Дунав трябва да подходи търпеливо, без надценяване и да развие по-ефективно контратаките си. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев остана недоволен от представянето на отбора през първото полувреме при победата с 2-1 на Дунав. Той подчерта, че за трети пореден матч тимът влиза изключително лошо в срещата и прави много слабо първо полувреме, което според него не може да продължава, защото в някои двубои силите и късметът няма да стигнат за обрат. Янев поздрави играчите за характера, който са показали, но призна, че отборът е емоционално, физически и психически изтощен след матча в Лига Европа в четвъртък. Според него натоварената програма влияе на енергията на футболистите, а ЦСКА трябва да изглежда силен още от първата минута, както е играл в края на двобоя. Наставникът заяви, че предстои много сериозно изпитание срещу Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Той подчерта, че съперникът е силен, а ЦСКА иска да постигне добър резултат и да зарадва феновете. Янев добави, че съжалява, че в мачовете в България не се получават така, както отборът желае, но се правят промени в движение. АС Алкмаар спечели суперкупата на Нидерландия след категорична победа над ПСВ Айндховен с 4-0 в откриващия матч на сезона. Шампионите останаха в тежка ситуация още в 9-та минута, когато Джои Веерман беше изгонен за удар в лицето на Мекс Мейердинг. Алкмаар се възползва бързо от численото си предимство. Мейердинг откри с глава в 25-та минута, а през второто полувреме Уесли Патати, Елайджа Дикстрия и Роузен Гълдал добавиха 3 гола в рамките само на 15 минути, оформяйки разгромния резултат. АС, носител на купата на Нидерландия, взима суперкупата за първи път от 2010, докато ПСВ беше спечелил 4 в последните 5 издания.

Музиката, която обичаш. Escucha el ritmo.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: След като вчера дрон навлезе от румънска посока и се взриви на около 100 метра навътре в българската граница край Кардам, без да причини щети по хора и инфраструктура, партии в парламента поискаха яснота дали става дума за целенасочена атака и какъв тип е апаратът. Министерството на отбраната уточни, че първоначалният анализ показва,

Казва дрон примамка Майя, използван от украинските сили, като няма данни за преднамерено действие. Външният министър Велислава Петрова извика украинския посланник, а Киев увери, че не е насочвал умишлено дрон към България и ще проведе разследване. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов заяви, че апаратът вероятно е бил отклонен от системи за електронна война и може да носи до 5 кг взрив. От днес, 9 август, отпада задължението търговците да изписват цените едновременно в левове и евро, като стойностите могат да бъдат обозначавани само в евро. Това слага край на едногодишния период на задължително двойно етикетиране при прехода към еврото. Част от големите вериги ще продължат на собствена инициатива да показват цени в двете валути, за да улеснят клиентите, които все още се ориентират по стойностите в левове. Контролът срещу необосновано поскъпване остава, а забраната за неправомерно увеличение на цените продължава да действа. Официалният курс за превалутиране остава фиксиран 1 евро за 1.95583 лева. Пожарът в Андалусия продължава да се разраства и засегнатата площ вече надхвърля 4000 хектара, макар и не всичко да е изгоряло. Силните и постоянно променящи се ветрове затрудняват гасенето и променят тактиката на екипите. Огънят е избухнал на около 70 км от португалската граница и вече след обед е бил допълнително подхранен от силни пориви. Няма засегнати жилищни сгради, а превантивно са евакуирани около 70 души. В операцията участват над 275 пожарникари, включително екипи от военната аварийно-спасителна служба, подпомагани от около 20 летателни средства и тежка техника. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево още преди обяд над западната половина от страната, след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има и условия за градушки, ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток, температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. И днес от 16 до 20 часа временно се спира движението на тежкотоварни камиони над 12 тона към София по автомагистрала Тракия Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Мярката цели по-безопасно пътуване в следобедните часове и предотвратяване на рискови изпреварвания и колони от камиони в пиковия трафик. Същото ограничение ще се прилага всеки петък и неделя до края на месец август. Шофирайте внимателно! Magic, magic, magic star.

0: очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
1: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони. Звездата на трапезата.
0: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Президентът Илияна Йотова ще бъде във Варна за отбелязването на 147 години от създаването на военноморските сили и за тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на випуск априлски 2026 на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров. Тя ще връчи пагоните и дипломата на първенеца на випуска и ще отправи приветствия към новите офицери. На морската гара държавният глава ще бъде посрещнат с почетен строй, а по повод празника ще бъдат тържествено издигнати флаговете на корабите на военноморските сили. Цените на основните потребителски стоки, които се отклоняват над 10% от така наречената справедлива стойност, ще бъдат поставени под наблюдение според публикуваната за обществено обсъждане методика на Министерството.

развитието на икономиката. Превишаването на този праг няма да се счита за нарушение, а за сигнал за анализ. Справедливата стойност ще се определя чрез комбинация от локална себестойност и европейски ценови и паритет, така че да отразява едновременно особеностите на българския пазар и ценовите равнища в Европейския съюз. Методиката ще важи за търговци на едро с оборот над 25 милиона евро годишно и може да обхване широк кръг продукти от храни и напитки до нехранителни стоки и лекарства, като конкретните категории ще се определят с заповед на министъра. Цените на едро тази седмица се движат разнопосочно. При зеленчуците има силни колебания. Най-много поскъпва зелената салата, над 16%, следвана от краставиците и зрелия лук, докато зелето поевтинява с близо 10%, а доматите с 7%. При плодовете единствено лимоните поскъпват, а най-голям спад има при прасковите, над 10%. Млечните продукти се движат смесено. Сиренето леко поскъпва, кашкавалът поевтинява, киселото и прясното мляко са надолу, но маслото е нагоре. Пилешкото месо и яйцата поскъпват, както и оризът, фасулът, лещата, брашното и захарта. Единствено олиото отчита спад в цената. Иран и Оман са много близо до споразумение за нов временен морски маршрут през Ормузкия проток. Това заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Оман потвърди, че преговорите текат в положителна и конструктивна атмосфера. През последните дни двете страни обсъждат влизането на кораби в Персийския залив да става покрай иранския бряг, а излизането покрай оманския без плащането на такси. Според изтекли детайли от споразумението, американски и израелски кораби няма да бъдат допускани. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има и условия за градушки, ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток, температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Въведени са временни промени в организацията на движението по автомагистрала Тракия поради извършването на ремонтни дейности в два участъка. В посока София от километър 55 до километър 60 се полага пътна маркировка. В този район е необходимо да се шофира с повишено внимание, като скоростта е ограничена до 100 км в час. Същевременно в посока Бургас от километър 168 до километър 208 се извършва косене на тревни площи в банкета. Поради това е ограничен достъпът до аварийната лента, а водачите трябва да преминават с повишено внимание и в двата участъка движението е регулирано с необходимите пътни знаци. Шофирайте внимателно!

0: караници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Пожарът край Бобошевското село Висока могила продължава да се гаси. Огънят дълго време не беше локализиран и вятърът го насочваше към Сопово. В момента ситуацията е спокойна, но с покачването на температурите рискът може да се увеличи, предупреди директорът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил Светослав Георгиев. Пожарът е тръгнал вчера от горяща къща и три стопански постройки и бързо е навлязъл в горска територия. На място работят няколко екипа. Осигурено е дежурство от двете населени места, а тежка техника прави просека между горските масиви. По думите на Георгиев, няма опасност за хората и имотите, а целта е пожарът да бъде напълно потушен още днес. Земеделският министър Пламен Абровски заяви, че министерството подготвя данъчни стимули за земеделците и нов закон за кооперирането, като пакетът от мерки ще бъде предложен за включване в следващия бюджет. Според него кооперирането е ключово за по-устойчив сектор, а държавата трябва да подпомага пазара без да го нарушава. Абровски даде пример със справедливата цена, при която необосновано високи надценки, като яйца за 3-4 евро при реална стойност около 1 евро, ще подлежат на обяснение и контрол. Министерството е засилило проверките по границата с Северна Македония, Сърбия и Турция, след като е установено, че години наред не са извършвани земеделски проверки на вносни продукти. 345 нови превозни средства ще бъдат закупени за нуждите на градския транспорт в столицата. 200 автобуса, 75 тролейбуса и 50 електробуса и 20 трамвая, както и разкрити нови линии. Това обяви заместник кмета по финанси на града Георги Клисурски, който представи намеренията на столична община за поемане на нов дългосрочен дълг в размер на 367 милиона евро.

0: евро за инвестиции и подобряване на транспортната инфраструктура на столицата. По думите му ще бъдат ремонтирани и булеварди като Христо Ботев, Скобелев, Ломско шосе и Копенхаген. Столичният инспекторат въвежда бодикамери и нова методология за контрол на строителните обекти, с което цели повече прозрачност, проследимост и ефективност на проверките. Камерите вече се използват на терен и осигуряват пълен запис на действията на инспекторите, като защитават както гражданите, така и служителите. Новата методология въвежда единен стандарт и риск-базиран подход. Проверките се планират според вероятността от нарушения и преминават през ясно разписани критерии, документация, състояние на площадката, чистота на прилежащите улици, мерки срещу прах и шум, измиване на техниката, безопасност на товарите и правилно транспортиране на отпадъци и земни маси. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има и условия за градушки, ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток, температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази неделя ще се разходим из чудните красоти в Рила планина. Национален парк Рила е най-големият национален парк в България. Той се простира на територията на 81 000 хектара. Паркът е създаден с цел опазване на някои важни национално-исторически обекти. На територията му попадат най-високият връх на Балканския полуостров Мусала, извира река Марица и са разположени 4 български резервата. След музиката по Меджик продължава нашето пътешествие.

Тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти в Рила планина. Царска Бистрица е бивш дворец и ловна хижа на монарсите от Третото българско царство. Разположена е около курорта Боровец. Построена в периода 1898 и 1914, дворецът е важна част от историята на последната българска царска династия.

0: Днес дворецът е отворен за посещения от четвъртък до неделя. Той ни пренася в автентичната царска обстановка и предоставя за оглед личните вещи на Фердинанд I и Борис III. След музиката по Меджик продължава нашата разходка.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Уикенд с Елена Бозова.

Тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти в Рила планина. Костенският водопад е разположен на река Чавча край Костенец. Височината му е почти 10 метра, като най-голямо количество вода пада, когато се топят снеговете. Обявен е за забележителност през 1974 година. Защитени са и растенията по скалите на водопада. На Костенския водопад има две посветени стихотворения от Иван Вазов. Едното се казва «Над водопада», а другото е «Водопадът плаче». След музиката по Magic продължава нашата разходка.

Тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти в Рила планина. Урдините езера са езерна група в планината. Те са разположени в най-трудно достъпните части на северо-западна Рила, в западната част на Урдиния циркус. Част от тях носят имената Сухото, Рибното, Ботаническото, Паницата. От Урдините езера изтича река Урдина, която пък е приток на река Черни Искър. Зарибени са с дългова и балканска пастърва, но риболовът е забранен. Аз съм Елена Бозова и тази неделя се разходихме из чудните красоти в Рила планина. Останете с любимата си музика тук,

0: и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.

0: Magic. София 92,4 MHz. Пловдив 97,7. Видин 96,7 MHz. Слушай Magic.
1: Уикенд. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Институциите продължават да изясняват случая с дрона, който се взриви на българска територия край Кардам, в непосредствена близост до компресорни станции на България и Румъния. Първоначалният анализ на Министерството на отбраната сочи, че най-вероятно става дума за украински дрон при мамка Майя, като няма данни инцидента да е преднамерен. Предстоят допълнителни експертизи, включително проверка за следи от взривни вещества. Началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов, посочи, че апаратът вероятно е бил отклонен от системи за електронна война и е излязъл извън обсега на радарите. Той подчерта, че няма информация за агресия срещу България и че дроновете от този тип могат да носят до 5 кг взривно вещество. Евтимов увери, че няма пряка опасност за населението и припомни, че от 31 юли са засилени мерките за наблюдение, групирани са сили на противовъздушната отбрана, увеличено е радиотехническото наблюдение и е пренасочена авиация. По думите му, идентификацията на дронове е трудна заради големия брой апарати, които преминават в региона. Украина също заяви, че не е изпращала преднамерено средства към България и посочи, че подобни инциденти са следствия от войната, водена от Русия срещу Украина. Нивото на река Дунав при Русе остава непроменено през последните 24 часа и се задържа на 109 см под условната нула. При Никопол и Лом е отчетено минимално повишение от по 1 см, но това не променя общата картина. Всички ограничения за газане на плавателните съдове остават в сила. По данни на речен надзор през последното денонощие няма заседнали кораби. Хидроложката обстановка остава осложнена и изисква постоянен мониторинг. Столична община продължава инициативата за раздаване на безплатна бутилирана вода през почивните дни заради прогнозирано високи температури. Пунктът пред НДК при пилоните ще работи след 12 часа и днес. От понеделник раздаването на вода ще продължи по обичайния график след 12 часа до изчерпване на количествата при трите постоянни локации пред Софийския университет Свети Климент Охридски, при метростанция Сердика и отново при пилоните на НДК. Володимир Зеленски предупреди, че Владимир

Путин може да проведе нова мащабна мобилизация без официално обявяване, като целта би била не само подсилване на руските сили в Украина, но и оказване на психологически натиск върху европейските държави. Според него Кремъл не показва готовност за прекратяване на войната при справедливи условия и е склонен да ескалира конфликта, стремейки се поне към символични успехи, които да оправдаят големите загуби пред руското общество. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево още преди обяд над западната половина от страната, след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има и условия за градушки, ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток, температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом във всеки дом.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Президентът Илияна Йотова определи като недопустимо и разочароващо политизирането на инцидента с навлезлия в българското въздушно пространство дрон, подчертавайки, че в подобни ситуации приоритет трябва да бъде единствено сигурността на гражданите. Тя заяви, че очаква докладите на службите, за да бъде установено какъв е апаратът, откъде идва, каква функция е изпълнявал и дали навлизането му е било случайно или целенасочено. Йотова посочи, че Консултативният съвет за национална сигурност ще бъде свикан, когато има достатъчно основания за това. Президентът поздрави екипите, реагирали първи на място за професионалната им работа. Пожарът край Асеновград е напълно потушен, но районът остава под непрекъснато наблюдение. Пет екипа на пожарната са дежурили през цялата нощ на място, като са извършвали дообливане и охлаждане на отделни точки, за да се предотврати повторно разгаряне. Огънят се беше развил на широк фронт и за овладяването му беше мобилизиран значителен ресурс. 16 пожарни автомобила и около 60 огнеборци от Пловдив, Черпан, Казанлък, София и области и столична дирекция, както и доброволци и земеделски производители, в гасенето участваха и два хеликоптера. Дарителски кутии в подкрепа на семейството на Георги Кузев вече са поставени на различни места в Кричим, като целта е да се съберат средства за предстоящите съдебни дела. Инициативата призовава местните жители да помогнат, за да не остане семейството само в дългия процес. Очаква се скоро да бъде открита и банкова сметка, която да могат да даряват и хора извън града. Кузев беше убит на 4 август на младежкия хълм в Пловдив, след като група непълнолетни го подмамиха онлайн и го нападнаха, представяйки се за ловци на педофили. В съдебната зала стана ясно, че мъжът е бил подложен на тежки унижения и насилие преди да почине в болница. Петте деца са обвинени в умишлено убийство и съдът им наложи най-тежката мярка – задържане под стража. Завършена е операцията по контролирано потапяне на 4

живи в ръкава бала на Дунав, която цели да увеличи водния поток към АЕЦ Черна вода за охлаждане на реакторите. Потопените баржи трябва да действат като два изкуствени бързия и да пренасочат част от течението към Стария Дунав, основния водоизточник на централата. Първите две баржи бяха потопени на 7 август, а останалите на 8 август след няколко отлагания заради силни подводни течения. Експертите очакват повишение на нивото с около 2 до 4 см, като ефектът ще бъде видим в следващите 24 до 48 часа. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево още преди обяд над западната половина от страната, след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има и условия за градушки, ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток, температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.

Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Президентът Илияна Йотова заяви във Варна, че институциите са в постоянна координация след инцидента с дрона в Североизточна България. Тя подчерта, че президентската институция участва в съвета по сигурност и е в непрекъсната връзка с Министерския съвет и службите. Йотова поздрави екипите, които първи са пристигнали на място при минимална налична информация, за да гарантират безопасността на гражданите. Държавният глава посочи, че очаква докладите на службите, за да бъде установено каква е ролята на дрона, дали е навлязъл случайно или целенасочено. Тя определи като разочароващо използването на случая за, цитирам, примитивна политическа употреба и подчерта, че приоритета трябва да бъде сигурността на гражданите и сътрудничеството между институциите. Йотова отбеляза, че България има бели петна в системите за противодействие на дронове и призова държавата да подкрепи фирмите, които разработват такива технологии. Според нея е необходима реформа и активна дипломатическа позиция за мирно решение на войната в Украйна, тъй като подобни инциденти могат да се повтарят. От днес, 9 август, отпадна задължението търговците да изписват цените едновременно в левове и евро, като стойностите могат да бъдат обозначавани само в евро. Това слага край на едногодишния период на задължително двойно етикетиране на прехода към еврото. Част от големите вериги ще продължат по собствена инициатива да показват цени и в двете валути, за да улеснят клиентите, които все още се ориентират по стойностите в левове. Контролът срещу необоснованото поскъпване остава, а забраната за неправомерно увеличение на цените продължава да действа. Гърция е в повишена готовност заради висок риск от пожари. 4 района с червен код, затворени са природни зони и достъпът до хълмовете около Атина е спрян. Властите призовават жителите и туристите да спазват всички ограничения и предупреждения, включително тези, които се изпращат по мобилните телефони. В сила са превантивни мерки, ограничаващи движението на автомобили и хора в националните паркове и горски масиви. Заради силния туристически поток през островите са пуснати допълнителни фериботи, а компаниите изискват пътниците да бъдат на пристанището няколко часа преди отплаване. Има предупреждение към туристите в Северна Гърция, включително много българи, да бъдат внимателни при влизане в морето заради силни ветрове. Зачестяват инцидентите с деца, оставени без надзор. Отново има задръстване при пътната каса на магистралата към Кавала. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Валежите в Рило-Родопската област ще спрат до полунощи, грамотевичната активност ще затихне. Утрешният ден ще бъде предимно слънчев, след обед ще се развие купеста облачност и само на отделни места в планинските райони на югозапада ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса.

0: седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG!

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Земеделският министър Пламен Абровски заяви, че министерството подготвя данъчни стимули за земеделците и нов закон за кооперирането, като пакетът от мерки ще бъде предложен за включване в следващия бюджет. Според него кооперирането е ключово за по-устойчив сектор, а държавата трябва да подпомага пазара без да го нарушава. Абровски даде пример със справедливата цена, при която необосновано високи надценки, като яйца за 3-4 евро, при реална стойност около 1 евро, ще подлежат на обяснения и контрол. Министерството е засилило проверките по границите с Северна Македония, Сърбия и Турция, след като е установено, че години наред не са извършвани земеделски проверки на вносни продукти. Цените на основните потребителски стоки, които се отклоняват с над 10% от така наречената справедлива стойност, ще бъдат поставени под наблюдение според публикуваната за обществено обсъждане на методика на Министерството на икономиката. Превишаването на този праг няма да се счита за нарушение, а сигнал за анализ. Справедлива стойност ще се определя чрез комбинация от локална себестойност и европейски ценови паритет, така че да отразява едновременно особеностите на българския пазар и ценовите равнища в Европейския съюз. Методиката ще важи за търговци на дребно с оборот над 25 милиона евро годишно и може да обхване широк кръг продукти от храни и напитки до нехранителни стоки и лекарства, като конкретните категории ще се определят с заповед на министъра. Бойко Борисов коментира в Търговище инцидента с дрона край Кардам, като подчерта, че България има капацитет да реагира. Според него в страната работят поне 3-4 завода за дронове и антидрон системи. Той призова за сплотеност на политическата класа в условията на войни в близост до България и подчерта, че държавата трябва да развие силна военна индустрия, за да има тежест в международните преговори и да гарантира сигурността. Даниел Митов очерта алгоритъма, по който институциите трябва да действат. Първо, военно-техническа експертиза, после анализ на траекторията, а след това работна среща с украинската страна. Според него е необходимо адаптиране на законодателството, за да е ясно как действат военните и операторите на антидрон системи при засичане на подобни атаки. 345 нови превозни средства ще бъдат закупени за нуждите на градския транспорт в София, 200 автобуса, 75 тролейбуса и 50 електробуса, както и 20 трамвая и различни разкрити нови линии. Това обяви заместник кмета по финанси на града Георги Клисурски, който представи намеренията на Столична община за поемане на нов дългосрочен дълг в размер на 367 милиона евро за инвестиции и подобряване на транспортната инфраструктура на столицата. По думите му ще бъдат ремонтирани и булеварди като Христо Ботев, Скобелев, Ломско шосе и Копенхаген. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Валежите в Рило-Родопската област ще спрат до полунощи. Грамотевичната активност ще затихне. Утрешният ден ще бъде предимно слънчев. Следобед ще се развие купеста облачност и само на отделни места в планинските райони на югозапада ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 30.

0: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

Силно задимяване и разрастващ се пожар блокираха движението по подбалканския път София-Бургас край Сливенското село Злативоевода. Огънят е избухнал малко след обяд и на място работят 6 екипа на пожарната от Сливен, Нова Загора и Твърдица. Заради осложнената ситуация, поискано временно спиране на влаковете в участъка, трафикът се пренасочва по обходни маршрути, като полицейски екипи регулират движението според най-безопасните възможности. Неделният интензивен поток от автомобили допълнително затруднява обстановката, а затова шофьорите са призовани към търпение и спокойствие зад вулана. Президентът Илияна Йотова подчерта значението на Черно море като ключов регион за сигурността в обращението си към курсантите от випуска Априлски 2026 на Висшето военно-морско училище във Варна, които получиха първите си офицерски пагони на тържествена церемония, уважена от представители на държавните институции, местната власт, Висшето военно ръководство и десетки родители. Йотова посочи, че младите офицери постъпват във военноморските сили в момент на сериозни предизвикателства. Войната в Европа продължава вече четвърта година. Конфликтът Близки изток не стихва, а Черно море доскоро в периферията на вниманието на партньорите, днес е сред най-наблюдаваните оперативни райони. Според нея ролята на България в региона става все по-значима и изисква отлично подготвени кадри, които да защитават морския суверенитет и независимостта на страната. Президентът призова младите офицери да прилагат на практика знанията, придобити във Висшето военно-морско училище, и да показват професионализъм и да служат с отговорност в условията на променяща се среда на сигурност. Украински гражданин е задържан за убийството на свой сънародник край село Кошарица. Инцидентът е станал около 3 часа в частно жилище в местността Чулакова чешма, където трима украинци са употребили алкохол. Между двама от тях е избухнал скандал, след който единият е намерен мъртъв с порезна рана в областта на гърлото. Смъртта е настъпила вследствие на обилна кръвозагуба. Жертвата е украински гражданин със статут на бежанец. За подозреният, който живее в София, е напуснал мястото с автомобил, но е задържан край Каблешково, докато се опитва да напусне района. Нивото на река Дунав при Русе остава непроменено през последните 24 часа и се задържа на 109 см под условната 0. При Никопол и Лом е отчетено минимално повишение от по 1 см, но това не променя общата картина. Всички ограничения за газене на плавателни съдове остават в сила за целия участък. По данни на речен надзор, през последното денонощие няма заседнали кораби. Хидроложката обстановка остава усложнена и изисква постоянен мониторинг. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Валежите в Рило-Родопската област ще спрат до полунощи, грамотевичната активност ще затихне. Утрешният ден ще бъде предимно слънчев, след обед ще се развие купеста облачност и само на отделни места в планинските райони на югозапада ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса.

Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Туває Magic.
1: Пожарът край Сливенското село Злати Войвода, който по-рано блокира движението по подбалканския път София-Бургас, вече е локализиран, а огнеборците доугасяват отделни огнища. Няма опасност за близките населени места и движението в посока Бургас е възстановено. Огънят е тръгнал малко преди обяд от сухи треви и храсти в землището на село Селиминово, но заради силния вятър бързо се е разраснал към Гавриилово. В гасенето участват 4 екипа от Сливен и по един от Твърдица и Нова Загора.

Заради гъстия дим се наложи спешно пренасочване на трафика. Автомобилите от Бургас се отбиваха към Гавриилово, а тези от София към Бинкос. Пътната полиция остава на място и регулира движението, като предупреждава, че при ново задимяване трафикът отново ще бъде пренасочван по обходни маршрути. Засегната и железопътната линия, контактната мрежа между гарите Селиминово и Гавриилово временно е прекъсната, но се очаква влаковете скоро да бъдат пуснати. Дарителски кутии в подкрепа на семейството на Георги Кузев вече са поставени на различни места в Кричим, като целта е да се съберат средства за предстоящите съдебни дела. Инициативата призовава местните жители да помогнат, за да не остане семейството само в дългия процес. Очаква се скоро да бъде открита и банкова сметка, чрез която да могат да даряват и хора извън града. Кузев беше убит на 4 август на младежкия хълм в Пловдив, след като група непълнолетни го подмамиха онлайн и го нападнаха, представяйки се за ловци на педофили. В съдебната зала стана ясно, че мъжът е бил подложен и на тежки унижения и насилие преди да почине в болница. 5-те деца са обвинени в умишлено убийство, а съдът им наложи най-тежката мярка за държане под стража. В разгара на лятото, важно напомняне към завършилите зрелостници тази година. Всеки, който ще учи в университет през есента, трябва да внесе сам здравните си осигуровки, за да запази здравноосигурителните си права. Ако започне работа веднага след завършване на училище, осигуровките за летните месеци трябва да бъдат внесени от работодателя му. Декларацията може да бъде подадена на хартиен носител чрез пощенските оператори, както и по електронен път с електронен подпис или с персонален идентификационен код на НАП. Сенатът на САЩ е утвърдил Тод Бланч за главен прокурор, като гласуването е било 50 за срещу 49 против. Така бившият личен адвокат на президента Доналд Тръмп официално поема ръководството на Министерството на правосъдието, след като досега изпълняваше длъжността временно. Назначението е значимо, защото Тръмп многократно е заявявал, че желае Министерството да следва по-тясно политическия курс на неговата администрация. Официалното утвърждаване на Бланч му дава по-голяма институционална свобода да прилага тази линия, включително по отношение на разследвания. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Валежите в Рило-Родопската област ще спрат до полунощи, грамотевичната активност ще затихне. Утрешният ден ще бъде предимно слънчев, след обед ще се развие купеста облачност и само на отделни места в планинските райони на югозапада ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса.

0: Новите тетрадки Perfecta са вече в StoreBG. Тетрадките Perfecta са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

0: Кауфланд театрал на те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

музиката, която обичаш. Това е Magic. Ladies and gents, turn up your sound system.

Mr. Santana, GMB.

Това е Magic. Escucha el ritmo.